Thank you.

Oh,

Thank you.

Thank you.

0: chứ hai mà có lúc đâu có khó khỉ quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà cứ lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết. Một thải tôi lên lên đấy. Cứt chim sữa trên nó xuống thì tôi hái qua nó tắt. Hắn lo hắn ra cái bụi. Hắn lật nổ tên đập lông lông.
1: Nhặt cá rồi.

0: và nấy có gió thổi vô cũng đông hà.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Hôm qua là từ điểm đầu mình ra chỉ nãy chỉ cho nữa là nghe mà lại cái nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cái là tắt đập. Thường xuyên thì mới tới cái góc thường xuyên.

Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Đặc biệt cái gì để chúng ta không? Bạn đứng bên này, cô này chụp hình, bạn đứng bên này.

Yes, I'm going to start the time to be called.

Nakenheimer, Oppenheimer.

Oh, my God.

Alright.

0: Papa.
1: Check it.
2: Thank you.

Ha ha ha!

Thank you.

Oh,

Para ir a la coca, a la coca, a la coca, a la coca.

You know where it is.

Thank you.

Manuel.

able to find

Thank you.

Clinton, what's the name?

Thank you very much.

Ansichtgemeinde, keine Ahnung.

Кто-то ему ест, не смог.

0: pasta.
1: Sì, con pasta, cosa serve?

笑死了，我。

çok işim olup duruyor.

Thank you.

0: Ankunft und Motor.
1: Ich bin gerade hier gekommen.

0: tutti vi diranno è matta.
1: E vi ho finito il sangue, guardati.

Quell'occasione lì, questa terribile, spartana, dura.

0: Buongiorno, buongiorno. Un caffè perché?
1: Sì.

could you have been asked?

Bitch, leave them up here.

about that.

Yeah.

0: figato magari.
1: Cambiano,
0: ma in effetti è la ragazzina.
1: Sì, però.

Sì, portare solo qui.

Sorry.

0: t'es déjà en train de compter?
1: I don't know.

0: Caminar.
1: Levar ele para...

Ça va tout ouvert.

Coming to the docks. Put some diamonds in my watch.

Ouch.

Thank you.

my father, and I already

be like 35. And I felt awful.